0: ti tuatu won se to ni ta tu no ti tuatu won ya bi te ki mai te tu I ta tu ka tu ta na ku ki ra ta tu e kara ka tu ta na ka pu ma na ra ta tu ki tu I to no ro u e to na ta ki na mita
1: amen
0: ki ri ro ta ma na tu e na no ra ya ka pu ma na ta tu na na ra ya ra ta ki I to ta tu ma na e kara ka tu to ta tu ra eta tatu ano te ere nei terere ere nei te api tiri rote mana tu e na ratu e api ra ratu e oro te kite te pakari ni ratu iro I tatu e nuni tatu e nuci le nini tori re je sto papa unu te e no tuku roa tu nea ka arabu e tu ni e tatu arabu e tu ni e tatu e ati tu pune e rute ti oiri tuku roa ni e mita ki uni matu Rete mete ko ni matu te oko tai ni matu kara ka to te ta ni te ka pa pa ni matu me to mo ole te te ye ro te te ta ta bon o te me to te ni me I ki ra ra ni te ka to ni re te ru ko wa te ta do ko pu te ma te ma te ko pa wa I o ge te te frost Te kato niyo tamo, ahe loo te frosti e gara pakiya. Pake te, te kara mene toko toko rua, tona mala kone te inga apuniu uke, I wo ki to ma are apuniu.
1: Oh, okay.
0: Me kia nata amaru niu uke e la e tapu kien. Kore la hare lira te, frosti me e ra te frosti na te tua, o te upu mo te ra, kua materia. Rere re, ka aroha la ta ko kai ruko iru te tia tuata. Tō mana o te ruko, ka tairi a la e tiu.
1: Ai, kia tarau koe te ruko, te arumeni te iau pupu, ka ta o ronga, ronga radeo ki no wawa ke arume ratu, te radeo ki kone ia. E, pupu, tamariki, amo, e, te au tae, tō kana tau ka tamariki lai tau. E koe te are ki nira tu ki te kanga te ra ngā mai nea. Papa, me ru kou toi te tai. Ato, ara ko tu akala, ara ko tu rāki o ki te pai rai ki rā toa. Ai, ka tai kini kare ue ake ki na takura kowe na tere mo ue ake ki. Ta rā toa na tere mo ue ake ki ta rā toa. Ue, ale lawa kami stai tau e tu ru kou ea.
0: Te tei me, te tei sāt. Te me e te rama pakai. Pe ruko ta ko te toko toka e. Ko te ki te e a eroi si te ruko. E a eroi si te ruko. E tunu pāni o e te ruko. Tunu pāni kai pō. E a karu ki e noa pō pō. Tunu ki a rama o no te tato kākai. Pō a kia rai. Tau no te tō. Ia tātou e te rama pakari a horo mō meni. Ia tōna kaiti o te ruko I te tātou. E tunu pānia. E re tūni ane ki rotu. Ia e tāru te tei pāho ki rotu I te ilta. E tāru te tei pāho. A ringo ki e. E kā ki te koto te tunu ia. Tia tamai neo ko. Ko ai ko kruten. Ia. E kamata re koe te kau, te kai. Rakura ko koe te tai āpara mata nā au I te mata mata u. E au ke ki pūpū ki ngonga ko, āre rakura ko koe. E tire me kai koe re tā aru kau. E koe re te mui nā tai ki rut. E koe e tikai te nawe nā. Koe e tikai te nawe nawe e te tā. Koe e te tā. E tā hora ia ki te tūna I te wiki e kini toko. E hara neo I te aroma pakati e. E ki tuko